0: mɛ dɔ kan n'o fɔ wa.
1: kɛ mɛ o kan n'o fɔ jago jago a ti sulɛ kɔ wa.
0: ee y'o sɔn mi.
1: ma jin haro ko n'o bɔ na.
0: ee y'o sɔn mi.
1: a si den so si mɛlɛ jin ɲabilɛ jin hali kuwa.
0: gbɔdɔ.
1: kɛmɔnɔ do mɛlo yaya nɛ deja lo ko wa ni do dan damɛ a mi gɔgɔ ni ya.
0: mɛ an ti dɔgɔ to se.
1: na o ahan na o yɛrɛ ni bolo fize. ne gɔgɔ ni ya ye. do wu fɛ se wɛ ni yɔ. e hinna de a fi se.
0: ganji.
1: donc ne de wa sun gbɔmɔ jɔnna wa ɲɔnu gbɔ.
0: mɔwɛ.
1: mɛ mi ni lɛkɔ ko kún fi ye nɔ jɛ gbegbe de si ji. tubu awa ni bo ni. ne gɔgɔ ni dɔnni ya.
0: ganji.
1: e de suwɔ ni do ni do ayi do ganji kirikiri do de mɛ. parce que fi ni ko de wa tɛ ji yɔ fi ye hikili mɛ n'okulo kpo do yɛ n'okulo do.
0: ganji.
1: ne gɔgɔ ni dɔnni ya. parce que fi de e yɛ do raison de la wɛ. eko e fɔ to tɛtɛtɛ abo di do. fi ka ku wɛ de lɛ do.
0: eyan.
1: ne ma kujɛ ko dɔnni ya. ŋo de su ni da yi do la. ŋa ti yɔ ka kɔnɔ bolo. parce que sunu bi tun ko dɔ kɔ mi ala. sunu bi pa e dɔnni o de o wuyɔ. e y'a kpɔ bolo ti mɛ e tɔn o do ko tɔn mɛ. ŋo su ni biyɔ de mi bo bo ŋo e su tun da yi tɔn mi ne mi wa yi do bɛ lo. repɔ tɔn bolo ne mi bɔ. kaka bɔ ko awa nivu lefɔ bɔ yaba yi de la wu mɛde wa mɛde wuli dɔkɔ mɔdɔ nukusɔ sin lɛ mi dɔkɔ wɔ kɔɔri o te tɛmɛ fɛnɛ kɔɔ bi tɔn ni se yanná.
0: dɔgɔ t'o se.
1: ni mi si dɔnsɛkpɛ yɔ mi dɔnsɛkpɛ bo ni dirɛ dɛ nu mi ni kpɔn dɛ tɔn ta gan yi mi na se ko jɔkɔ bɛ su.
0: a sɛ dɔw ye.
1: ɛna cɛ n'o ye. ɛna mɛ dɔgɔ mi bi mi.
0: ayɔbɛrɛ
1: merci.
0: Sɛ yàrá dagbɛn o yẹdo tó jí gbangban o bɔ mi gbɔ yẹ kàtó o dogbe ni do fi de e de yɔ ena o wosɔ jana ɔlɛ gan dɔn de mɛ.
2: tɔɔriya
0: o b'o tɔ do mi yɛ.
2: ayiwa mi ka hobi yɔ.
0: o wosɔ jana ɔlɛ gan. a tun fi yɔ si.
2: ɛ o e dɔn mɔ e b'a tun dɔ ɛsɛkpa wuɔ to fo yɔrɔ mɔ to yɔrɔ yà e y'a fɔ zɔn mɛ.
0: a dɔn mɔ tɔrɔ dɔ yɛ o ye inu ko pɛrɛ
2: inu ko pɛrɛ
0: nabi yɔ toho da ko de mɛ
2: ɛɛ
0: akide do wo ali yɔ to fi nɛ
2: ganji
0: aha ɛna tiɲɛ ni o mi to gbɛni sɛ sɛdo bɔdɔ 01 21 31 45 32 01 21 60 42 tolo mi tɔlɛ nu mi ro ko le nkɔtɔn lɛ sɔdo agunwɛ yɔ ɛtɛ dɔwɛ mi de fifa ni bi yɔ hɛn lɛ mɛ bo mele kpolo kpo ni kpɔn fide lɛ do ndelɛ ti bɔ nugbo ɛ njɛna gosi asutse gɔn asutse koe a nkadzra gbɛ asuwa do vitsɛlɛ wo mɛ ne vona wa bona wa toya nu vitsɛlɛ nu miya ɔ oke ɔ na ti lo bona kpɔn eka ti bo kpɔn do kpedegbe yɔ no dzɛto.
2: ganji.
0: nugbo ɛ nuno dzɛto mmɛde ma ba nde ya bɔ mɛ fún tɛgbɛ bolo blibɛ wɛ sɔn bɔ. Ano bɛɛ mi fu do kɔntɔn tse lɛ sinu kumɛ ano zun mi do fi tse lɛ sinu kumɛ o mɛ tse lɛ mɛwɛ a mɛ to lɛ mɛwɛ a tun fi de bu wa fi de ɲɔbɔnu yɛ si idɔ kɔnu yɛ de a nja kɔnɔ ayo nja kɔtɔ se a sun de lɛ ti wo bɛɛ wɛ fo an de bila den ja yi wɛ wo o ɲɔn n'o ma do o fɛ tiri tiri tiri tiri de se wɛ ya bo wa do titi mɛwɛ dɔ mɛ gɛgɛ do mɔ do ko de gbɛɛ gbɛɛ disi. bó tí mọ egbè dín bó sọ yín mẹ kókó àbọkàrò bọ fide bọ ẹdọkọdé bọ ẹnà kònú ẹsọdọ kó dọwẹ akásọrọ níbi dọwẹ à mí gbọ ẹnu tí mọ nù jẹ dodo kẹnu ọmẹ nùwẹ dọnu mi ẹbí ní epo wọn ẹ amọdé ẹni sọ wa pọn ti ká bọ asitse wíjẹ wẹ ya jìyà ẹnẹ ẹ mọdọ mi jirele ẹ náà tó gbọ ní ẹkún sọdọ ti tó asiwa 4 du matin. amọlùkù jẹbẹ
2: yà
0: nsọlù nàkẹ dẹbẹ nu wẹwẹ yà nkàlà sọgbẹ káwé nùnú bí etí mọ nùnú jẹtò tàtà.
2: nùnú jẹtò jẹun wẹdo wẹnu wẹwà mọ asọndébò nàbúlọ ẹfúlà fúbọ o ayihari ma yin dukpo wa enu yẹn ka yin dukpo wa. emu dɔmɛ dzi fi ya koe gbe ne kunyɔ vlavo wɔ. na kente wo bɛ na yin dɔmɛ dzi ede suwɛ lɛ kɛ ndo numu nkɔtɔ wa dzi yɔ hɛn na zɔn bɛ na ti.
0: mɔwɛ
2: bɔn ara isɔ ta o gba dodo o lɛkɔ.
0: bolɛkɔ
2: akɔ igba dodo bolɛkɔ yɔ mɛ ka le tɔnadu yɛ ma yin hɛn dukpɔ jɛn le tɔnadu wɛrɛ vlavo do ne bolokoya dza yɔ vi nadu le tɔn asi nadu le tɔn mɛ asuwɔ de su nadu le tɔn o nu yɛ ka ti yɔ lo. do e dɔ kɔ nutɔnɔ kɛ tɔn akpa yɛrɛ kɔ yɔ ɲɛbɛ dɔ kɔ yɛrɛ diɲɛ sunumitɔn wɛ kɔ de ta
0: ene mo je wa yonu keke do adi mo ko tore do mere ko do fi di mo dogbe nu mi bo do mi jere le de nu pon me da ho yin bo mi do pon pon pe to wa egbe hun e lo do fi ne din o e do fe mo ko ton se bo gbo se a lo dogba bo do ma gbo dun fi bo nu fi chele kan e nu do mo chi we o egbe we mi de bo do ri do mi jere le e chi mo eyan a won yin o pe dodo na do fi we le bi ene o ali dagbe na hun bi o sa amonu wanyo dechi akparo kpokwe yo na jeto ayin kweto nungbome bo kpacheme bo kokwetuwe me bo gbame bo kula yonuwa wadewe mo nwe jurowe wa yonuwa ewa yonuwa dona zan afuwa yonuwa yonuwa dona de fia jurowe wa yonuwa yi akwe nkwe fide ado edo tanda yamba akple ton ha akasi uli ye hide ni ha bo kwa me eladi edo akpade e tonuwe mi si kwenwe kolwe mi gudo ekunde kakatonja ibe yo Nouvelle numéro. Vous mettez les
2: mains. Tu es de la dogonda yoya. Et de frisco, et ne va bien. Et domina nail. Et t'es à la barba. Oui, à tes hobro benji. Tu t'en dis, ton mail.
0: Ah.
2: Et la tournoi benji à quoi bloody fever. Et tu l'obéji à con hangan. Comme on compte à bibi à vivide. Boudoli. Mais doit jack pas tout ou tout. Amoromeji et roman. Et l'enverrou. Ou yon wati.
0: Penso dor, mi tokwe ton ue de souze se donu mi me kodo kanji, lo bodo todo mi wele, e bodo mi chilele, nou klen klen de jen ba mi de do kwento leme. Nou klen klen de jen ba mi de, e wain do mi chilele, wain yon do nanda kwa wile ji tantan. Lo o, nou e ka sok keme yon, e sok keme bi tegwe tegwe.
2: Do, edo, yon moro na wiyo ndo benji, e na wiyo nema gwa so, yon kwisi siyan zo, wa debu wa deme.
0: Ene.
2: A mon kou tome nema rwana, e chilo benji, edo biblo, e na gom biblo ato yon.
0: Ewe.
2: A kwa tre ni yome yon, nou da kwisi sosi biyo hayan yon wa.
0: Ene.
2: Nou da kwisi sosi biyo hayan yon wa. Do, e ndo benji, ye da kwe wa lo, moro benji, gongo na wiyo tome yon, e kon vo wo, e na le konton vla vo.
0: Nde da chik mwode yon, me ene di yon, a kwa reyona ran, sou tombo lo yon, se nan kende, e ino newe do kosa ba me yifi ton lewe ha. E na do mi kudo ako oblobo ze wa o. E ni on nasan. Ni mo nukru se me ya. Alo nou de. Nou kle unde nele nan do fine bo. Le ena ze wanyi bo do blo nan gme yo. E sa se ku blo wa.
2: Sou nou ni kenkle bo le biyo edi men.
0: Sou e do mo blo we le yo. Ma do mi me lopo.
2: E me bi jero nisi.
0: Mi kenkle bo biyo bi de me do. E yon de wa de o kakabo so alo do gba. Alo son de wa de kakaba ado de blo ba suno ma so nu ke de wa nu we ya hun inu glije bo jete bo ton do mi jirele nu de do kuku wa do lantan me e wa wanyin yo ne wanyin o makana ku wa o e si hwe me yon wo e si hwe me suno o wanyin o pe de do na de dandan nu wanyin o ma de ya o me ton le ton ho do ne o da ko chi
2: ganji
0: mi o me ton le o
2: yetun

0: gbonyo wa pe ni le yakunu khutoma edo ina wa che gbigbeleji la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam edo ne godo nu de mia nu de he khu me hun wa mo gelesi bo mia bo yon wa pe bo yon pon ni le edo no sa pe de ina che gbigbeleji bo na to wanu khutoma ina to wanu amu Maudo wa fili akhirati azabu shadidu. Edo minyue dodo motu azab goto tongbe. O ya de esinye tin. Maudo mini dona mindo ya esinye tin. Amamu. Amalo wenwena ya ene tin goto. Wa ma gifira tu mina lahi. Edo mini so nyue dodo mo. Jona nina do ton so tin to ma wa kholu mito di. Eh? Wari diwanu edo mini so nyono khome yinyu e so tinto maude bo ina nyo khome migo ina denu kun so nugo na mi ma wa khonu edo mi na denu kun so nugo na mi ma wa khonu wa do mini pon lo wa mali khayatu dunya illa mata'un li gurur edo ene wutu ayi wo ma inu de pepe uhu gagbe dudu okoro gbedudu okloton uweta yi honme eye jejiwe bo ato gberodu edo ani funi emi le mawo eye jemeleji bo eto yaji ni funi emi le mawo o ya tonu dele no funi mawo to wenu ene ti to ya meshi gbanya ko aje esi eno eno wa wepo
1: na haka
0: Allahu akbar aja masiyati de ma wa kholu e bayi gbedo bo wa to di dona mi lo mi ni do aye godo do mo nu eni le bi patapata mata'un algurur e lo mi ni yodo gbedudu okloton uweta yi gbaji do de mi jana bayi to olon don lo esu po wu gade mi na bayi to file da yi we bayi ko fode da yi we bayi ko faton da yi we bayi ko mi yodo pewe kan ri ao e lo ene godo din o pe kanwe kodin ah ah we kan we ko disien o we kan we ko disien e lo wa mo mede bo e juna do ko kan we ko din ana mu lo do mo azon na wa hu gagbe za eto me muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam azon wa hu gagbe za me to me bo e lo ayin do mo zemi zomi me do ko kan we ko din e na to zemi zomi e na to zize we na to zize dai eyin wo sun do mi na do ga ana mu lo hu renu wa ti azon gbeji okule nu wa ti azon gbeji do adokunu de ni ran mi don de adokunu enewe mi wa tori do adokunu ja adokun jiji ba jiro mo gele si le nu de ye di dobo mi na khodi no le awutu nu lewe ye to di dona onu de mi ki khodu le ama se ho lo ganji awutu nu le do angle de ye di dona jinu kule din le do me ye ni lewe do kuchon kuchon uwe to kuchon kuchon megbeto deta yi gbajile do nuwe ni le yeni ya uwe yeni ya usu na yeni sa bo akwe ni ya uwa akwe ni ya ujalome na glesi bo wenwe na yeka be nude na ya uwe zinjinu kule bo bedo gloa jinu kule bo uwa wakomi eyin lo jinu kule kho nlo le mi iwo sun le yin na che gbin ko ji vlo vlo vlo eyin lo gbe to wa yi bodu do kho ye to me uwo sun na ba yi vlo vlo vlo fi de ma je na ni je we to khu le ndo kale e ma je fi lo khu le na che ki kale ji
1: ne na do awe na e na be nudi o kanton bo be de me
0: amamo
1: ala hakwa
0: nu e ne le e do ki ado nu ta ta we yin ayi won aja ma se ati do gbero po we o vi sunu de deji po gbe ton le po wo to ha gbe me kakabo gbe ton le bi patapata ye dasi po wo ma da kakajo to pe dodi pe gba nko po wa to pe dodi pe gba ton nko pe kale nko e ma dasi baba eton no le pon kakai wa je gbero po e wa do na baba eton lo emi mo khonton emi mo aside emi nada baba eton lo hen nu gbodo e de ya e de mi mo asi baba eto no yin mu asin nugboro ni bo pon asin lo wa
1: mi ni pon
0: emi ni pon aja ma se ati me ni e do vive nu kaka we po ayi na han e ke yan nu lo e ke asin lo yi kaka imuna i wa na baba eto amo e ke asin lo wa baba eto de bo we nu ne bi o pe po asin de e ju na da lo po baba eto po yan lo enu go apon wo osun baba eton pon yon lona go apon wo sun kaka baba eton wa do ni do asiro die ya edo asie mi ton ni edo ehe o edo asiro ma je hawe no mi u me

0: ene ayeke tongbeni ti akongbeni lo ti akangbi ti awa ye misia mi ayeke findo toro ndokpropo mi tan mo mbeni ae zacharia ligbonongo lo na ndö mi ndo mi ti kozo kue tandandan so mi kere no asoro ton nyon lere sue no asoro ton e dere e so gbo tadi ete egbe e tewe gbe ti amo ngo ton ka na wawe
1: mbi na ndö nu mi kpono jele nu nsodo nu teme lo bo levo jira nu lobo nu kon e si hu tin lo e kon kpala so kue nu kpeno kundo oku zu kue wu lo bere ni ti kungbuma ji fio e lo nu kon ye kan e hole koton me ti hon tsoron dagbe e lo yin do ye me eyin oyon nu lo bo kon no wa ko su so lo bere ni ti kungbuma ji fio we lo yen kpono jele gbeta lokpo tintin lo bo n tijo to lo bo na hun ye do oklo odokpo ome hun gbẹta ene wọn egbe ye kan eye hunnu sinu lo gbẹdu tẹ eyin azalayi hotel lo kutọnu fie lo nuiwa iye tọmọ mi ati mi kpọjile gbẹta ene ye eyi lọdọ orezo ode femme de l'administration fiscale du benin ye refafi obenin wọn le na si ko wa nugbọn bọ yọnu lẹ ọ ye a si ko nọ pọ lobo nukun yi ọ na si ko lẹfọ tin lo kusu si alinu ọ lili ene wọn mẹwẹ eyin ojijọ lo tọ mi na si ko do o mo jẹmẹtọ de ji ọ mẹra ko o damas o hun sunu eme eyin kan lobo tonu kaka lobo pẹta eneyin jijọ tọ lobo kalẹfọ eyin kusuzu atọ lo ekun pla nu sọdo nu tẹnbọ nukun yi na si ko tin ye ọ ena mi mo jẹmẹ pẹlẹ do jijọ pẹta ena tan o.
2: mina mọdọ o ti n pe o ri egbolo mẹ ene o o nu de ti n bọ yọ fọlẹ ẹna yọdọ jean o yọnu si n tẹmẹ lo azọ eyi azọ bayi ze bona wa bi kuyi mẹ ewe yin dọ o nu emi nọbọ do kuzu kwe yọ tẹn tẹmẹ mi ka ze yọnu lẹ do alọpa tẹji wẹ yọnu lẹ kade ne wẹ yọnu lẹ kan do tẹmẹ do fie ẹna kule de bona to nu de fide ẹna kule de bona sọ gande gande de ne yọnu lẹ ọ eko na sọ gan ye gbọn nu ye nẹ inu yọyọ gbogbo yin wefọ yọyọ de o bi ọ afọlẹ mẹ bọ gbọgbẹ mẹ bi ẹ mẹ bọ do be ne de su ọ mi lọ mọ mi jẹ wà lẹ̀ mọ̀ kọ́ tó ń ṣe do wà lẹ̀ mọ̀ tó ń lẹ̀ mẹ́jì ewé kàn yé kpàtsẹ̀ nù kúzú kú yọ wà lẹ̀ ntàmẹ́ pọ́ndọ̀ nù mìíràn ṣe tuntun mẹ́ dàgbé ní dédó tè bọ̀ yòóyún lẹ́ ọ ìná fò kó náà wà azọ yín tán do kúzú sọ mẹ́wọ̀n ẹ jẹ́ ká bọ̀ ẹni pé bó nọ pọ̀ bó kéré yé bó tó pẹ̀ta dé wa ẹnẹ bó tó pẹ̀ta dé wa bọ̀ pẹ̀ta mẹ́wọ̀n bọ onukplɔ mɛ deede bɔ onɔtsoro koko mɛ bo masɔ de xɛsi ba yi gande nɔtsoro koko mɛ wo do tsi tsi de tsi ntiri bo dɔ ko do akpa mɛ ne lɛ ne lɛ biɛ koe do nyɔnu mi tɔn lɛ do nyɔnu lɛ gbɛta ne mi wo ayi zoro egbe diɔ ena zɔn nyɔnu mi tɔn lɛ o sɔ ye na hɔn xɛsi sɔna di ye mɛ de o yina lɔ eo musuku nɔ tɛn le mɛ a eo musuku yi gande a nyɔnu lɛ bina bo do wɛsɔn bɔ gbɛta mɔkɔ tɔn mi do ayi sɔ do egbe.
1: ene lɛ bi wɛsunbɔ gbɛta mɔkɔtɔ yin jijɔ tɔ nui wa ene ye yin o biblotɔ egbe tin lobo kalɛfɔ kpoɖe kɔn tin kan ehole kɔtɔmɛ yi wɛdo yɛ kpondɔ dzi o miadɔ mi kpondɔ gãbɔto gãwo eyin kusu kuyɔtɔ ye ede sulɔmɔ wa to tɔmɛ lobo yixo na mɔdzɛmɛtɔ kplɔ dzele gbɛta ene si jijɔ o kuzu gan xoxo enɔ funɛ wa ye eko do o lili mɔkɔtɔ hun lili de yɛ yin boko do ayi si okuyafɔ wo oko atɔn di ye mɛra ko obenito lagroa ogbɔnsamɛ eme eyin kanbɔdo gawonu okusu gan benito ɔtɔn yɔ ewa yin omɔjɛmɛ eneyan na omitɔlu niwa mɔkɔtɔn si odome o mɛra ko omina dɔnu mi kpɔnɔ jele o mɛra ko damas ohun sunu eme eyin kan donu sɔdo nu tɛmɛ bokalɛfɔ eme etonu bɔ nu pɛta ene jijɔtɔ lɛfɔ lɛkɔ wa boa yin pe wansɛ do yɔnu mi tɔn lɛ
2: ìbádọ́ mi jí yọ̀hún lẹ́ni máa nà kòtò nù pẹ̀ta ẹ̀ náà o tó eyín sunu sí inú wa ìka sì wú bló sunu mẹ́fù wa tó o kàn é pàjẹ́ nukú sunu kú yọ é dèlè ènìyàn tán bó dè yẹn sáfọ̀ ọ́ dó tè dò wà lọ́yọ̀ rẹ̀ ní wọ́n mẹ́rin dò kú sunu kú yọ bọ̀dọ̀ yín ní nọ́gùdó kẹ́kẹ́ bọ́nú pẹ̀ta ní jọjọ́ ní lò ti da yọ̀hún lẹ́ bìẹ́ dọ̀ àfọ̀ ẹ̀ tó ní má e mina ze gbẹta ya ye gbedi lo te ọtọ buru ọ o azọ ya zọ tuntun mẹ yin tuntun nu nu tẹmẹtẹmẹ ye na ze lo te lo gbẹta mẹ bona wa nu gbẹta si nukọ yi lẹ bẹ ka kpata ye mẹ yọrun lẹ si nukọ yi lẹ ọ e mẹ dọkpe tọ ni ma nọ koto na wo e yọ edo kure debu nu afọ etọ ni yọ sọgbe bonu nu e lẹ bona wa nu nukọ yi tọ ẹna sọgbe yin wa lo dagbe ton tame.
1: Ene hon wiwa ene on eyin o titin pe to boyin joron dagbe boro yin to yonun le lobo nu kon yo ena si kule vo yin titin ye toro azo iton sin aliko taji yo kuzuzo sin azo e sin pe eye yi lobo de kon sin aliko.
0: Era chami Zakaria li bono bami gosin ton yo mina dome ji o eyin do nu burume tanta da do ipono zo a te le lo no ite pon lo no dome ji nu le chile da li mon koton be no tunde na blogbe. Oui, mais il y a leur certificat de perte de leur fille, mais ils ont dit tout le monde, d'accord, ils ont dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que pour le film quand on bon 3w.certificat de perte.bj ndin de lo burali mon quand on o mina tempo lo do haba ina tun apatire enemi mina tun re meji ona si ku tempo bo mai na ja lo menu me yime me lu kan lo do ali dia li de nu do pour nos atemi ton la sin o pwe do de sou me na mo je me ting biju me into vi sun to vi on dali mon quand on be na tun de na wa gbo nu wa ti mo yo re si ku tempo lo blo gbo we ba dagbe ne je fe nu me yo e tempo lo do mi si mi tun me ti mina don do propo mi ton mi don do propo mi ton do mi ale don mi ti o kun pla do ji yon mi tole ira yin yon te ngbe ju nu bolo na se ku te pon bo gbe ta ri dede ira te pon lo din bolo yin de be ma sran yin do benji ya pon pe to lu ya e kun pon senge mi ton ye na pon ya e kun pon lo benji mi na te pon lo bi o to ho ro gbe de me ya mi a te pon lo na lo nu do din di me wa yo ku do ni no i tele ton isan no e ma kan no anu wa de tin mo o zakaria le boro mi ara mi mo je le ta pe
1: o ganji mi ma ko do yon nu ku su ton le tin a pe ta e lo tin on forum national des femmes e we yin lo bo ye tele o ye so azando kuropo wesin iwaro te lobo yin obi bloto lobo ka wa blo azo temeteme do le ina si ku wa nugbon e info sisa yon leton e nu yin ku do iton e le si ku wa gbon lobo yi lo ina si ku do nu do notin e no so pe ta ken da ku da ku de le de yo ye kerun to nu ene le bisise o ajo e wa yon de le yon nu na si ku yon ajo wa bo kan le voyon akweza bo nu kon yi na si ku tinu apapwe ene yo asando kuropo we eye bloe ye kenu do nu enele bisese uro o doteme teka uzombo nu wa mokoto nka yin tintin pe to aji o nati no we get a plugan o dosa enami mo jemeton
3: ne mi na wa gbonbo azo e wa yon lede o enale dalo ye bo enale ya gaugam taunji o mi yi fide bo eno yodo sierra leone bo nu e mi ipon ro ton we yin do ete ne mi na blo gbonbo yon mi ton le nu e saide lo enayin kwegbe kede nu sadia ina saru kanji bo to epo le ma do nu emi do ale ina no wa horo mi si e ka ja wa ho ina in do po we ya ina no ho bo ina sagbon to e ton bi me e yin do akono blo gali ilo do po ti ina bi o gali tonu o pero po no ka su blo tonu o a e bi odo eni pele yon le di eme no blo gali le bi me na pele ye we yin do gali o de mi na blo gbon bo ina yonu me de le ina do nu mi ti to emi na blo de kon we na su gbon fi e do na gbon le kaka bo na yi we ma le bi bo na ton si to o me bo ku emi de ton na wa bo ku na su ponu mi o e da yo kilo ro po de mi no sada yo bo mi sa tonu o mi no sa tonu o sun ro po me tegbe o bo ku e wa nu mi wu kilo ro po sin ku da yo e na zo bo mi de su mi na geze we do mi ton na geze we do ero gi geze we ro to ro po me le o su po to o ro nu kon yi we
1: eni to o ro nu kon ye ne level kon ye kan eni o ro po me lo ji nu wa eni ibure aya lefo pon nu yonun le na si khu lefo yon a kwesan gbon lobo nu kon yi na si khu tin do ajo iton sin alenue de kan si khu lefo jira nu eton do gbon lobo ko sin to de mebona ito khu gudo na si khu lefo bo kunu ye yo nu wa yin lobo yin tamen to enele bisese wu na ji no we get a plugan dosa lefo na mi mo jeme ene o
3: mi na do lo mi dele ona kpon mi dele de ye no zan ko egbon de no wuli bona ko egbon de no blo gboro pede de ado ah blo gbo na jinu bo jinu e blo we mi de ro fi o kana wa dogbon ku doro nyonu le do na do fi e no do to hone o wa zo e wa mi de o mi na kle ye do mi me no wa alonu zon le ono danu ono se do gome ono se do o nu me bo no se do boutique le me no sale o mi wa zo ganji o no vi mi ton le ye me e igbe do mi na i do to hole o akwa na do mi si ganji bo mi na wuli bonu ye bo e de sura mo te idu ko e ni o ye iso mi de vo e so na do nu ye do mi da kwe a mi no kudo nyon de su da kwe e ke na i do po sun le po e na do liyen gbe gbe ire sura no we maji oyun na ton supo mi da kwe mi na wa mi ka be mi de ple bo wa no po e na nyowu me ro propo ni blo vokan vokan no e bi o benefit ton le mi de one do mi ni ma soro wa nu vokan vokan o mi ni do pe po bo be nu mi ton le ro po mi yan mi na sa no togudo bo ra mu akwe wo de blo gbon mi de ji
1: ene hon wa ndo po lo bodo pe po bi o nyonu mi ton le wa yede bo mi se mi tun mi lo kun si we do si se o
0: mi so ko to si se wa mi na ko le mi din cho na ko yin do ni se teme teme lo fere sin pa jire nu mi we yin do benji aso me we yin do ika kan ko le kun le ja la bo bo lo ko yin na lo tan yo te ko yin licence ne mi na tun yin do benji e no sin pe meji kon la li ne nu pa jire ne mi na tun benji we sin asan ga gbe mi to ku to yi do aso mo pe lin sin meton yin o cg sainte rita ton ko ton no nu wa mo kan ton etin lo tin gbe bo idewu e ka di wo mi na tun benji yi me men olu wa o te pon mo nkan ton le yi hwe hwe ti bo ayin meji ni si afa ton e o e ko si mi so ko gan o konukun o ya bo yi we yi me yi me le lu boro o yo a le di mo nkan ton we apajere yan la teme teme e na so lu bo na kan bi yo yi be na na mo je me ton nu we si apa ko e tele yo e na nu yan yi do e yi kan de gban ton onukun atomo 78 chilie do e de ne o mi na tun meji ya sanu kan ton e so mo bo lu ro ko to kiti yo kaka yo lu asmo ko do en sentri ta ton yo ala yi so ten teme le yo mi na tun meji en ko jira so e na do ne yo il ken do fi mo nkan ton ko jira so ka le do iko iko en o ko ron we keten de ken do mo nkan ton wo mo ro po aso e kun pla do beji do nu se zo ato ten teme ne le yo i ken do gre le sian pa ko ko do nu e nu le lo bo en na do nu yen ro si mi ton ye sian pa ko yo mai me de me ri o ron do nu yen la pa ni ko ya yi do fi ne lo bo i ken do nu ne le bi wo na ra me ji no kan bi le yo di boro di wo bo do e bo ira phone ne le bi hwi ro sun e me mi de tin sin a santa foton nu kun o do po go gbe ro aso ko do en se je sente ri ta ton e mi ka se o mi ton me ji mi na don do ko ro ko mi ton lo bi ta wa gbe nu yi me ro ato mon koton kon bonu ko yina timberu ba pinu yi wele to pa tro mi to kon ton mi na tun lo mi ji garo po ko nu ko fe gba ton nu kun odopo mo mi ton ten teme iru file yo mi mara je wele do mi ji asia.

0: bayo bayo se tonu ja iro pon me
1: na edo
0: do to lo papa mi me o bo ni na ko awo tin bo na han lo ni dongo gam na wo do de pata pata
1: e ma bo amo
0: oje e na ya
1: ah e na ya so bo bondo fi awe mo
0: o binem
1: ah awe
0: e te zo ka bi ra de me yo suna kri ga